Tesla Nikola žlil, oni furu brke, dobro se mil. Mimoze prdajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini